Tiše Slukoveča sa najješće so voprauđe mudro fjankove pvode. Najdokeš maja tušto vitaminove, sebi kalcium a cink, tiš napši kvat magnezijum vitamine možu tiš naličić A, E, abo B, potajkim. Jara, nic je nož dobre pvod, ale tiš strove pvod. Česač, posjeti mih.